Torin. Îl fac pe acum. Ui, vărăc. Ești bolizor de azor. Nu ca de armă, e vărăc îți pot. De cheie îți pot. Dar nu poți să-l spun. Îți spun, ui, și-o să te-o aici. Aici, tovim și rog.